Obetima pere obi apre busua musika nyina se de gine nkwa. Yebe ya ya ya emfa. Yebe primitia pra pra pra. Na ino so ay bibi oho. Tiwa jawa jo. Ye mame no mamu ko. Me mame kwa frakuma. Ma feo se. Na ino so minti minti anko fwa ma. Mekwa bwa bwa ni makone siyo. Kati makwe ni nano soa. Mako suwa misi ye ye kuya behemi na minyo. Ngati asi anki metopo anu ama olenso. Eh binzo ankwa ankwa anka oyema meyema myensen ka nyame ohye mobo anu babio di tie di aseda ma urade wa o maame awuo wa o papa awuo erubre ya ye wa ye ga gra ah yeah arawe oba chenwo eh ya rough lenzo ko joansi atumefo asima mi ntio bia asem Yepon a yen yesetin. Yen papa antoa. Yen ni ye huan broka kra. Dedi ye.